0: ana chinana musatu musambu musatu. Allo.
1: Allo.
0: Wanji.
1: Namu wanja Margaret Nsonga. Nsonga sato yanzi zikara jase. Wanjiro kusabira kumama wangi tuweza nakato. Sabirine kufamile yange. Ango sabire ko kusumiro yange. Wajadi vasakule. Ato sabire ko na kusumisa chakse. Wakusibwe yungi kusabate yanzi za msumisa.
0: Kare, hello. Hello.
2: Hello, Sebo.
0: Anji muna.
2: Mama, Sebo, kutu sami yako.
0: Kama ya tu yamba muna.
2: Sebo, kandere, sinani, ya wanaibu. Na, genjaga la ukumu sami yako, mwana, ange. Ya, mwana, wechi kutuko, ya maze kujana, hei, nisana. Agenda mbuli lugendo kutuka yunga hafu. Mutambile kumu nanga umumu. Nange mnyongiro kumutambila maguru waga nima. Tambila na abano, neba zavana pangebo na baba teo kumukesi na huu. Wanga andesitu wala kutambula. Nangu. Yena kujetuli mungu nangu. Mata. Loya zizyo kututabila mama. Andesitere sinna mene mpini. Ebi mukama atu yamba atu kumi nomana angamu
0: kamu labie
3: akapia katuwani wala mwenyeja Yesu
0: amina kamu labi mikuano hello ok wanji muna
4: kanya zivu wanchiwa kusawa kusawa msume sotu sabili kutuwa sibi siredi yiko
0: wanji
4: siredi wajitieko
0: siredi yochate
4: CBS
0: siku ziti kare kare tumateke musara wanafi atenga wajieko yachi wajijako matungi budde. Najijako matumbi budde kali chenna chakiri chongera okubateeka musala bannafaabo. Hello.
5: Hello nyawo. Hello.
0: Munango olabika owuliriza radio ndalagwe. Nonga muli mu basajja bokka. Nungi sebo wasuzo otya sebo.
5: Nungi nyawo nasanyo wange siri mu Rwanda ndi mu Kigali.
0: Nange siri nyabo ndi sebo.
5: Kale sebo. Kwa kumusa vila kuwa na kampasa eno. Vizite wano. Kwa kumusa vila kuwa.
0: Kena maso mkuru waka nkwa?
5: Kwa kumusa vila kuwa.
0: Sebu kari sebu. Tusabiru wa muna awi.
5: Kari nyawi. Sebu.
0: Edobo ziri angiri ya stirio. Dami kanine edobo ziri ya stirio. Eh.
3: Ya
0: kamo liyo mwa, ya kutulo mutima. Hey. Kwa niyamu. Hey. Hello. Hello. Munafe.
6: Hello.
0: Hello. Awewe chitibu wa Yezu, yonge la kudobo ziri yo. Amanya gonyabu.
6: Nze iba wane.
0: Iba wa?
6: Sambia chitombe.
0: Mkwano na iwe bigambo uri wano chirombe wano kumpi wano nengo yugiranga. Uyugira mpola au yugira kutuka kutuka titu kutegede.
6: Chaika neti waka.
0: Ugena masu kani.
6: Ngamo msumisa wangyozi na tusavira yosa echi chitu la mula nguwano. Chili mula ngu chini njiga kata agenzi na asawe sara. Mimbo ilangu chini. Mkani. Bati nisawe yungu wako msavira kwa.

0: Aleiva. Eda chikazizi na ziku nukirizo kwele bilezaka itakusawe kumi za machagarelo. Ono yeseka jalole ensenyana ma. Agambye baganda bange mujeba liko. Musabire ko emirimu jange nejabana jisumururwe. Namakaga abafumbo gajudde okusoomoozebwa. Omukama abagumye gye bayita mu bingi. Nsabira n'abaana abakola ebigezo naddala Jonathan Sendagire mwoyo w'amagezi ababeerere mu bigezo byabwe. Amina. Bwatyo mukulu Ssekajjala Olwensio. Gwasabidde Jonathan Sendagire n'amusabira mwoyo w'amagezi. Kale katulabe n'ono byagambye atya obuuyi buno.
1: Eseregeza penzi yange okuweereza basibo. Nze amannya gange batta Andrew Simon. Nsinzize wano Kisubi. Musomesa nsaba kunsabira ku erinnyo ly'ennyuma. Nyo ennyuma limmidde kumpi nyumi wiiki namba. Musabireko funa kasente ngine ndigyemu. Ebale kusomesa mu ebale kuyigiriza bulungi. Ngenzeeko leeti naye ndizeemu neenyiza musomesa. Mwengulo tusabira. Sigete nga ndoli Simon wa Nikisubi.
0: Kale Simoni. Toza kankuwe Simupiri. Hello. Munafe.
2: Wanyi musomesa.
0: Nange itamu bwangu akadde tetulina. Iradalo ise mu bwangu. Kale. Tweyanze. Geba nange. Basemu ni banyabe dachikazizi na ziri nya. Zaka itakusawe kumi za machagari. Musomesa ngeda kusawa. Tukujiseda chikanga tana mukaga. Kale message. Kanso kono. Hello.
3: Hello.
0: Wanjimu na.
3: Lole seza marongo. Agaro kweba za. Kileza ya mu. Nukustavira kuna kamustavira. Kale ndagaro kustavira. Bantu vona. Abarike lukusini kiri ya we. Ahe vata kubana kubatu kiri ya.
0: Ali Lawrence. Ndoza. Kali, ono ya gambye musomesa. Ono agambye musomesa mwebale Sara. Yongera okusabira ne family yange. Sempi Jamatiansi, makanika okuvensambia. Bwati bwasabye. Okay, ono naye n'agamba. Kongera omulala sebo. Ono agambye musomesa mbala musizza nnyo. Nze Kibirige e Kakindu. Ndaba. Nsaba kunsabirako. Nina obulumi mu mugongo. Nsaba omukama amponye. Kali bwati Kibirige bwasabye. Olwakadde. Musomesa nsaba okozesa eddakiika ziri nga 7-8 tuwunzikiremu essaala yaffe ssebo eya leero.
4: Kale katugende mu kitundu ekiddirira ekisemba nyirya partner lya mwali amwe mutuukirivu.
0: Amina.
4: Ayi Mukama Katonda ffe tukwongera okukuliza n'okutendeeza n'okusinga n'okusaamu ekitiibwa. We atuyambe yakole eggulu n'ensi. Eyagamba nti nze Katonda abawonya. I'm the God who heals you. Nze Katonda abawonya. Katonda afa okimanyi bulungi nti wabalwadde era ky'ova ogamba nti otuwonya. Nga bwali Katonda atuwonya Mukama tumanyi tewali nsonga yonna esobola kuziyiza. Naffe tusaba Mukama otuwonye. Mufe Mukama olimu akuya amasimu nga balwadde balumwa olumi engeri ez'enjawulo. Mulimu wakala usumula familia zaabwe. Mulimu wakala kama okusumulula magezi mu baana abali mu bigezo natubayi musamikono gyo mukama gwayinza byonna atuyamba kama golo mukono gwo buli mwana w'omutuuke gwena gyali mu bwetaavu mukoowola mukuyaayaana mukulajanira yesu batuuke tuli musomwana omega naluyinda twongere omukusaba twongere omukwatako omusumulula eddala ekibbulwa ku mutwe ekyo ate mukama abona abayingidde ensonga zitakagala okulibba yamba abaana bano bataase balwanire mukama gwe ababbi b'ettaka bonna era nteeka zibalina zona mukama tatusatulule ozigwotaanye baleme okubaawo nteekateeka gye bakola yona ku bbattaka eyitamu wasaapusenayasini akabaasabidde mwoyo amagezi abandika balungamu abaana basabidde musaala ye nadda dawudi munfuufu omwanawo n'abaala bonna mukama tubateeka mikono gye bakolere olwekisa kyo nga bayayaana era nga baagala ayi mukama imusomwana angira w'entebe yongera omusomola bina ebikutta obulamu bwe nabonna basabidde abaana abali ebweru ayi mukama bagenda okukola ebigezo atawe dawudi munfuufu tabulawo ate n'abali ebweru mukama yongera obakwatako bawe obukuumi bafunyise nga bagenda okukola bafune ayi mukama tukize ebirooto bya mwana wo dawudi david bakaleke netumumusa ayi mukama asabye otusaasire tutuuke mu ggulu ate n'abakristu basabidde kama bongere okubanga basoma tuli musoma ono nakitto wadde simu yakutuseeko nasikusinewalamutama tumuimusigitagoibaabna mikono gye bawe ali mukama kulwekisa kyo nga bayaayaana omwana wo Michael Katamba ow'Elugazi tuyimusa amaka ge mukama gatebenkeze mwoyo w'obukaka mwoyo w'eddemba gatabeeremu okusekimu okusonyiwagana n'emirimu gye wamu n'egy'abaana tuteeka mikono gye mukama ogisumulule bakole nga bayingiza so otuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe omwana wo John wenansana mukama tukubaza nti azeemu okuzimba ennyumba ye mukyalo kusaba obugabirizi yongera omugabirira mukama agimalire eddala lumu era agibeeremu bagamba mu Isaaya 65 munaazimbangamu ebani mugasulamu mwennyini mukama muwe obusobozi ogimaliriza ate agibeeremu emirimu gye n'egy'abaana mukama tukusaba ogiyongere ku mukisa gitambule omulaba adde agikutta agiveemu tuyimusomwana wa Dawudi munfuufu mukama kwebaza byonna byeyebazizza era twongere tusabira muwala we Angela nga wasabye Naluyinda katongole aye mukama yongera tuyi omusaayi gwe mu maaso g'omwana wa Dawudi weno kyakigende ne muzzukulu mukama gyali apewo mirembe ate ne Lukwago Michael mutabani we byateekateeka biteekemu omukono gwe bitambule bunyira bituukirire bibuke bikubiramu kino kitya omwana wakozi nekitengo mukama tongera muyimusa mu maaso go wegayaaza tuyimusa muwala wa Fine School Fees mwana we asobole okusoma viki naluwooza abazukulu be mukama era getwapisaagetwapisaene mukama wamagezi amulambika mulugumi asobole okukola obulungi ebigezo emirimu gy'emikono gye negy'abaana mukama kiteeka omukono gwo esobole otambula ne basabidde bonna abalwadde mukyasimako tubamusa mu maaso go mukama bawonye endwadde zonna omwana w'omukisa po ow'ekiboga asabira abaana P7 ayi mukama basobole okulungi amagezi nga balambika nga balugamira abatize basoma byonna era ayi mukama ne school fees bazifune ayongere okuweera abana mwanawo namugaga Gladys tumuyimusaayi mukama mikono gyo tuyimusa emirimu gye mikono gyo gisumulire ddala gyiwa omukisa na gyakolera tuyimuka musaayi gwo tulangira yimuka musaayi gwo kugeza amabanja okusewa amabanja endagala z'amabanja bizinensi tambule bulungi mukama taata tuyimusa omwana okisuze wenalumunye ayi mukama wagala migo gye tubonyezebwa eka emigo egyakubwa mukama olw'okubeera ffe gimuwonye omugongo gwo nabanaweza emikono taata n'amagumba gonna gawonyezebwe omwana onamunyanja Margaret ow'ensumba naye tumuyimusaayi mukama tuyimusama afoyo tubeza nakato yongera mukwataka awone ayi mukama tukwasa essomero yongera ddibwa omukisa itambule bulungi abazadde basasule abaana beeyongere ayi mukama ate bayite nakusoekisomo kyabwe mukama tongere bakwasa bongere okubanga bejjombera ebyekereziya omwana ofedesa wampigi mukama tukwemusembe gye balimu yokufiirwa omwana kikutuko tugube omwoyo gw'okufa ekikutuko okubaanawo bonna bali mu ssaala eno ne mu famire zaffe kutemulwa benje kufa kikutuko tubisazaamu tubikutula tugoba tugusiba tukasuka mu kibuga ky'omwero buddanga nnaku zonna tukulangirako omwero gwokebwe ayi mukama ayinza okubeeta ntula obulinnyeko omuno muzadde biikira Maria ayi mukama tongere bateeka mikono gyo bakubagirize awo obuvumu ayina amulabira abaana bonna mukama tatabongere obawo omukisa mino gy'emikono gye bangire omulabiira ayina ekenyi wadde buwonyezebwe ayi mukama mwana w'oluwowa tumuyimusa mikono gyo asabidde abakozi ba CBS radio nti bagiggyeeko okusaba mukama abiyingiremu tukwasa omwana akankwasa ayi mukama asaba okusabirwa asabire omusabirako tumukwasa ayi mukama osinkane na byasa byayagala kubanga afuna uomukisa muwanguze musumule limuse muiseyewo wadayi no kulita atukwane okutuka kuna wadayi no kuna mwiti kwa chenye tukubo kwa mwana usakadia wa sumuye msa mkama mjemi kono che uomukisa jisumuye na makaga mkama tataka jude vizibu batebe yankeze ulimwewe vizibu mfamili zitu ugoba tulangiro kusajimuno kukanya ate mkama mkwano Omana wa Jonathan sindagire kwa sinapi sabine wa natu kwa salamu ya umageza wa juzi balandike basi ulo kwa luya dalo guru mistani ya sendi uba wangule waga wa nabiranga mtuwe sila bubelezi kutika tali kuka wakule mbile tuwe simikira wakumani mbile sila bubelezi kwa subi za mkama likachipele chicho Omana wa Ndulu Simon wache jisubi tumui musayi mkama yongida umuwa nyeri nyeri mkama tuwa musayi kwa mwanyi ya gugo na edwa deli wanyezi we Mwana usentamu oe suwa maru mungu tumuisa mikono jo Abo nai mkama vio Tuwa kuwa saba sabi de Akeiro kukulugu nyaba Tuno kuwa tilimbula Waba Usenti maje Tumuso mwana usenti mathias Tuwa sa familia mkama juwa mkso jisumule Ewe jugabira tujogu Mwana uchibirige Mkakini mwana tukuteka mikono jo mkama Tunyika omugongo musaigo Ekibde mugongo chite Awa nereda na wana wana yifasaidi mkutukuteka mikono jo Kuruge kumutukula maria Atene suwifu na mungu watayuwa kama tuwe tuwatende ngeri nyalio matukwere wakuti tumisewe nga tuwe baza nga tuwe tamunye singa manyagonezu kustu mkama
0: amina
4: ayu mikari mtipu kustama malaika
0: tuzigile murutari kuwa namu na amastani
4: tuyambu kukwene mtipu
0: jimura vistani mtima tuchikisawa nga tukwese ngeleza katunda mfuge yanena mungabu ijiri wa mkuru stani na malaika wa narabi awasa sande wa namu si kuzikwe zinu ya jabatu Kulubinza kwa ikatonda, masuki zingi ya kutazikira, amira.
4: Magwa Yesu Kristo mtukufu.
0: Watu sasi.
4: Mwete magwa nyafe, manutalikopa.
0: Watu sabiri.
4: Abadulis, bayuga, datupalini.
0: Watu sabiri.
4: Nisai kwa Yesu Kristo kwa kumi.
0: Utukume feneli wa fe, na haba fe wana.
4: Ateko msala wa hatuwa Yesu Kristo kwa kuanguze, wa mwesta na wadizabe, na kuzona.
0: Amina.
4: Tuwa kwa kusama kwa hivyo kwa hivyo msama fe, kwa sinu na hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo
0: Amina. Wewa, uchenda mnyaka tunzenya fama radio sapiensia. Ibi uoma bulijo bigo biocha. Sumesa, tusibule. Wana.
4: Wewa, nyo kuba nafe avalunji. Avalileza, kama tuwe lo guanguze, ate avatuanu kulive. Avatuanu kulive na yemo saba.
0: Wewa, sibule.
5: Mwebale nnyo abawuliriza baffe abalungi omukama abeere nammwe. Mwebale mukama batukuumire abatwagalire abawe buli kimu kyonna kye musabaddemu essaala zammwe.
0: Amiina. Mubadde bawuliriza balungi nange njagala kubasibula. Tujja kuddamu tusinkana ekiro pulogulaamu muddamu essuubi. Mbagaliza olunaku lwa Katonda olunaku olulungi. Wiki nungi, wiki yemikisa, wiki yobu wanguzi. Somesa, mungiri nje kwa sabana abayizi bange, abayizi bafe. Ila na ubateke musara, aba St. Charles Ruanga, Senior Secondary School, Chibiri. Abayizi abagendo kule vivu, zobo na umuka mawayambe, masoboro kolo urungi. Era tubaagaliza buwanguzi bwereere abayizi ba St. Charles Ruanga. St. Charles Ruanga, Chibiri SS. Wewa?
4: Tubasabira.
0: Abankumira takumira mpera, unako olulungi. Good morning.
6: Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsulo ya umuziki Nibye mizanyo Programu damwe suvi bwejubwe itambude Tukua gali suru na kolujude vivala Tewera ligirira Damwe suvi Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsulo ya umuziki Nibye mizanyo Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Ensolo y'omuziki nebye mizanyo
7: Mpwaniriza mu mwezi gwa Ssappule esala ya nnyaffe Bikira Maria gyeyatulekera era gyeyatulagira okusomanga buli lunaku tulyoke tweteeke mu kuwolerezebwakwe kale nno mutusome ng'amaka akabondo ekisomesa ne parish atoso bulo kutisoma sechinomu mama bikira maria na kwanukula ngakoleza okufuna emirembe nokwagala kwa katonda tosponga supply nya fikira maria wanokunkuluza ya magezi chenda munya akatonyeze nya fama radio sapiencia inkuluza ya magezi.
8: Banabikira mesapule. Bikira Maria alina ekifo kikulu nnyo mu kibiina kya bannabikira. Kuba lwe lugero olwa buli munnabikira mu butume bwe obw'okusomesa abantu ba Katonda eddiini. Bannabikira nga beetegekera ekijaguzo emyaka 10. Kasooka kibiina kyabwe kitandikibwawo. Bakoze olutambi luno n'akatabo okusomesa katikisimu ya sapule. Gwe wamma ekitiibwa kya Maria kibune mu nsi yonna.

0: dawno dawno,
1: Mirembe Maria, ojjudde ennema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endyayo naye wa mukisa.
0: Mirembe Maria, ojjudde ennema, Omukama ali naawe.

0: Mungu.
1: Samiri.
0: Uruze nunje nyo kujumbisi kwe dini.
1: Samiri.
0: Roze tete gerekeka.
1: Samiri.
0: Munara kwa Daudi.
1: Samiri.
0: Munara kwa Sanga.

0: Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Voice was the saw in the law Time check Esawa siweze kuminemu Esu kumacha Time check kutusu wako MTN momo Sasula momo loni yomu vude Olinyiso muendo kwen simbi za loni yezikuwebwa Eroze ule mkasera woze takira Nyigaste momo kaga tanu star
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
2: Akadde kano kasala.

0: Eba, eba.
1: Yimba.
0: Awo to yimba.
1: Awo ma kola ki.
0: Kare kare. Urida. Chidichitia ku www.radiosapiencia.com tukwa nilisa kuchenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia. Henkrize ya magazin suru ya muziki devya mizanyo sagala grami the morning show. Nako wale rolurunjo wako vili na kuzo mwezi 13 Oktoba bili ya vili mokanga. Uwa suzoti ya munafe wosin zo kubango jitande kwa radio eno. Mubitundu vya Uganda ne mitundu vya Kampala ebienja ulo ne mitara wa mayanja eyo joli. Abali mubu warabu, abali mu America, abali Canada, abali wali mubitundu ebya ula ya wona. Tubagala nyo bagalira dalaba nafe mwebali nyo kubanga mukera nafe ubali kubanga oje kumirako wosinzira okupewa mu studios twamaze ndo kubanga tete yingide world team yona emazo kubanga te ekikwata mu tugenda kutambula ensonga zonna naze wetaga ebyemi za nyemboze zenja ula maulide buli kimche wetaga kumanya ku Radio Sapiencia tachi usakalimiko tukuwa macha marunji paka sawa nya ezo kumacha gonna ku lwaliro biri biti eyo bitambude bitya ekiro cha kulimbi eche kiro cha tambude chitya amacha marunji watu senda kumulimo watanda kutuka ngochete katika nao tukwangaliza odunako lulunji, bulichimuchi verenga ate, chitambula mzuri maridati obedenga weya galaka sento kafuno mkama katundata, zembera yone verenga nunji nyoko chika msambu za kata kusawa emu, paka sawa nyatukena kubatu tambula na wenze jime Jacobs JJ.
1: Ok, kawa sanange nejagalo kubuza honga ungawasu kutia mkwano guange yonaji olio tatekore diene yekerezi akawo kakujisemu nganze lobe kampi semu yekere, kwa bati ya tinsaga busazi eno esi ya viuma si yongo mtu wete leze nenga mwasu za mkiawa sebo ni banyawa tatekole diene ye kirezi ya kaba sambabu zako nijakalo buza kubaza deba angaba nungi banange abazade neje mwini mguanga Uganda mfenyo kubana be mkeza kumacho genda kusumiro nina wembise nensanga kamoto kamuno mboto kububu benchebu primo nga kainawe kapa akinze olia isiza mwa mtu alia mabega mwa isa mwa mtu watu ayito omwana mwita na yoro mwana abade sitede jeje baka anze mwita nengo omwana alaga akulachi kati habana mbata msora boy lakila batu usaku masomero yeah. Mufuwa kuranga mba gamba stranger kaina chakulati
0: chakugamba
1: stranger kaina chakugamba
0: yes.
1: Alimu kamoto oliavu gari masa alisetenga chitengezo mwana ni wakili zizo mtu alako
0: hey.
1: Bamu kwa tabu kwa singa msura mchi
0: mmoto
1: msura mmoto kasaidiza na mulanda hao maiza wa watu ntiawe neke ngera hao
0: wazibu nyo
1: nga kaprimo
0: hey.
1: Nga kapaki nze karinga kaito mwana vana kabazate mkuzi habana
0: hey.
1: Stranger kaina chakugamba na mwana vali mkuzi anga mugenda kumasumio dadi wa mwatade mwembo mumoto kamini muka radio chokiriza sikurenja kuita kubanga tainaja kutuwala baja kuteka mbutu ngazi nente polisi zeya kajamu kumunu ndiguru wewele muliba kutuwala bakusada ake
0: ya
1: abazade karozo kamwe kumachakunu
0: tweyanzita tweyanzike
2: kanoke kambi pinkanoke byemizanyo mu program sagala garamide mutukutusiza ke byemizanyo byonna okweto lensiona okutandikira ku mupira obuwedde ogunatira kusambibwa noguna asambibwa emotoka zempaka pichipichi zempaka ludo chess obugali bwempaka ekigwo okuuga n'ebyemizanyo byonna bingi mu kambi pinkanoke byemizanyo
3: akambi pinkanoke byemizanyo kakutusibwako MTN momo sasula momo loni yo mubudde kisoboze sokulinyisa omuwendo gwa loni yeddako Eroze ule mkasera kenyini wazeta agida. Nyigastemu mkaga tanu star, tanu hash.
0: Akabinka doke bie mizanyo, kakutusi kwako MTN momo, sasula lonio ya momo mbude. Oyongese kumuendo kwen simbi zosoburo kwe wola na darangu limu kwe tafu wazo. Chinono changu nyo nyiga star, emu mkaga tanu star tanu hashi, okuongeza kumuendo kwen simbi zoya garo kubanga uwe wola. Kuda chika kumi, zaka itakusawa emu, ya kumachago na kuruwa lero.
1: Sentino junior school we kujuki lizawa na mkwano kwa ngejoli, nti osemi oli norie taga, tiniri wala nyo kufawa ni Kampala. Atina Uganda yonokutu alizawa kubanga liine chisulo. Mwana mulete, ojangola ambule kwa katusula kuchusa mwana kutu tepuno. Neji angola ambule semele. Olabechi yeko gamba kabasa. Nadele chisingo mkule evisale. Navagambi ya chiri nyate chika. Ndoza mwakitekede chiri mguanga Uganda. Mino kubanga mine mwanyi nyinji nyo. Mutunde. Mwune sente kuga. Mwenga temwe kwa santi dola yali nye. Na yenge chikuru chavyo na. Tusangibu wali naka uka kukupe di devuruani. Van. Tuzirine zitu alaba. Neziba komi yawe waka. Chisulo wechiri. Owesho tole tamufaliso. Owado mwana tumupaki ngira biakulia. Ochitekede devuru nyinyo. Abasome sabakugu. Evizimbe webili. Buli chimu cheweta agiso mwana okusoma naita omusingi tuli kugwa kerezio inachogamba to inachogamba kuzira msambu 5 5 19 63 5 ya Airtel wa MTN ojati kubira kuzira msambu 8 0 8 2 4 11 naga ibo kube simu eyo password kabasa okay. Bijja kubabironje
0: yes tukwaniriza gowe nakera na pe oliote mu amitabira ensangi tukwaniriza nyo kusagala gramide aunt Margaret mama boy ebukedekere mwami mubiru wali director wa St Mary's Junior School kambe kachiri trabide abana bonna bayizi na basomesa abona ne basa tumubuzizako mwami Gerard Serwanja na bingo atukubuzako Moses Sekabido muimbi we gwanga na mfuka webale kubanga jolie mkono yangamba mulabire bwana yenka msajio yujalie pukone ya kutumida atenga mwami Lusembe London ne Father Emmanuel Sita tukubuzako amacha amalunji na woli kwe munafe muna Uganda wasusote wa bwana yenka
4: mje tule mugamba mtia
0: tatuli na nyotabo
4: chechiri kumugu kiliro
0: omwano ba ya kozatia mwana ba ya kozatia kama gigagira utulabi mwana tanina labi kama
4: anye labi domo limugu
1: utawali
0: Yeye nyini.
4: Okay.
0: Kama sagenza na ganti dola yali nye. Wafe waliwo mchale ya tusikila nga kabala gara. Mchale yo. Na musange na kwezo. Na gamba, na kuzino, mchale wa mchale dola. Na kuzino tuwali nye, na isma nchate gizo. Na kuzino mbuza hapa, natu wabalia ukumpi, wacha gambi na kuzino wali nye. Na ganti anti ye dola. Kati ba mugamba dola yali nye.
1: Dola yali nye.
0: Na aluza nti yomu kubo. Bambi.
4: Okay, chia chiriko.
0: Chiriwo, omusoro mpya ku boda boda guguse. Aba boda boda bagenda kuandisibwa bazigere kere.
1: Manyi nti zaaloni obate bakimanyi.
0: Bakimanyi.
1: Kale tugende mas.
0: Sizo na yaroni yoto jiwera msoro. Kale ebigezo bya sini yokuna amasomera na musambu gali mukatu lwa butatu za bayizi. Yes.
4: Ngabana bawaya kasente kabwe.
1: Ogenda kusoma story
0: jiwulira. Jiwulira. Jiwulira.
4: Awo na tekao. Ku boda gali tekao ane wali kugundi. Ene wali kubayizi.
0: Bayizi. Okay, tugenda kulaba wano nti abakugu bawadde obukodyo kukukekereza mafuta. Batu wadde obukodyo. Tugakekereza tutya.
4: Okay, aha.
0: Abasajja abakkiriza ogwo okutega bomwe munyonyo ne kukalerwe befudde ne babyegaana.
4: Ate kakati bwoba gwe. Nga wawulida bibi.
0: Bibi ebya soka.
4: Bya soka bya nakwezo.
0: Bine biba de
4: waga manti.
0: Banuwa.
4: Banuwa kabe bagira.
0: Bali munda mwono.
4: Kati gwate okiriza.
1: Toso wola.
0: Wabula. Anachara uno yakoze. Wana muwala.
4: Akwala mulimuchi.
0: Wana muwala. Badde nchano unya wano mulimu kwa kora. Na ye alabi kati ya kutuwa de.
1: Yera
0: likiriza.
4: Baba tatadde mulimu laga kwa kabasa.
0: Ndagi kabasa.
4: Akole ntebereza yobudde.
0: Nawa omalotu nuleyo na ye. Ndagi kabasa.
4: Akola mulimu chikabasa.
1: Gatu koze bulungi kuluna kuluna. Alabi katuna ngo ye mwawino.
0: Ndwaji.
1: Ayamba de. Mijete vyo mbira wa mwawino.
0: Ebi wangu webiti.
1: Ngo yezu. Zo wino. Ngoye zeza pate dress nkande kadobulu nje
0: Aken kadobulu
4: tatepo kaji Atepo kaji Oru auli ya kuchoru kadeno rupia
1: Kati nzali mkazi Kati Walu pate dress ziba nkande Zijira mbikade na inga batunde yo mwawino Alabi kaji akola
4: Kati ngamba Kati nkande rutege Labida kuchiruba terunyo elawa na kuchigundi
1: Orulaba Orulaba Nentunga ya aluoji orulaba Lukade
4: kati ona ali mu lukade
1: zezo na nkade zo naka zapata dress nnungi bayi ateza be
4: okuluyita olukade oba obuluze nnyo
1: mbije ntya
4: oluliddeko
1: oluliddeko
4: kuba mama ajongere mutulage ogambye abakola mu wino balwana
1: ayaya balwana ne bakastoma basika kumpa kayita wo ja kungulako kati wano nye kimuzunga
4: omwana nga tanda bikira kubanga yayambadde mu wino
1: bitete yebyo biraba
0: nange ndabange ekitali kya nene ne mu wino wali yebirungi
1: wali yebirungi
0: wa kuba kano katimba
4: anti anti boyogera mu wino tulaba nnyo biri emivumba basaze
1: emivumba gwe nkubuliro wino vakolyo wino owedda ono yakyukamu
4: ono ali mukugwawo
1: ono wino ali mukugwawo yakyukamu kate
4: nsinga kukiriza
0: nze nekigwe tuli mukulaba birala
4: omunyemye byamwe nanga akatimba nkalaba naye siguze ndoza ya kabasanti olugwe mu lwa mowino
1: mama
0: nange ndabira ddulanga
4: wala kanda bikiranga kamba de lwa muduka
0: kambala road
4: manyo omuntu osobola omutunulira n'olaba levo ye ne grade eno manyo na yambala
0: runo sokoleke kabasa kana kavir kali musente meka
1: no wine gwako weze ngoye mweziri ako sika bei nyo
0: kapeso
1: yasi byabo braid zina bukwana buzinga wago
4: chechi kawe bei sinzinga eliye yawago
1: ezinga teka wa bei
4: chabulijo
0: kabulijo kali mu ngabo meka
1: yabulijo omwe 10
0: 10 ate akagoye ka dress
4: neno munange kabasa omu kazasi bem mbiri ze mitwale 10 era kati eri abagambye oyogo bajerega
1: nida sisi ezenvili tebazijerega ntumuti nkubulia bei ya because braid ichi ankumi bili mbibiti
4: aanti ngamba ngamba uliviza
0: yaba
4: chala kati awali mutakisi ngaba gamba
1: kumi
4: mituwale kumi yaba
1: mjerega anti asili
4: hii anti che ngamba ntika kati ya tunda muasi bembili eze kumi ngata yamba la mvumba
0: kati eno dress yeri mumeka
1: leka nkonyumi ono wina gwako eye dress ya mitwalo manana ekitono ono wina agora
4: yase baba yamba
1: yaba yamba
0: 18 akagato kakano
1: eye ngato ya bay
0: eri mumeka
1: esobola kuba mu 10
0: na yonga 10
4: kakati awo
1: kato ya mwana bombala
4: esawa wali
1: esawa hiyo mkono
0: wewe esawa weli ya mitwalo nge
1: alabe kaweza atano wali
0: alika na
4: yabala isi
0: oyabala isi
4: owayi oyabala isi
1: mwana wagambye ntira isi
4: oloza bameka abasajja abamweyimba mukwaga atanu gogamba
0: oyawuli
4: eri abagati oyagende muba nawe
1: wino yankalu mtu gena funo runaku nejeje batwale ko maduka agali mwa wino gebate kamukati ngo osanga dress bwetu ya mitwala abili
4: ogambe no jebaziteka kuanga ogogamba maduka
1: mu maduka go wina agago munda agali
4: agaham fwebeda tuliko wino
1: oli mukwesa mula
4: awo nabaita wo wino
1: huyo no wino
4: wati ogamba ham
0: gamba ham
1: nawe si ham wino
4: ayamba
0: kabasa awo banenyenka omuwala awo mudde nyindo mulabo otya
1: taina cha ngamba
0: ati goli mukazi kambuze yenga
4: ati kati gwerozi mukazi era goli na kuvuruga babuluga kubaka akati abata kulabanga kera wakati bategede kaba sata ya
0: umula jindo singwe no bado waji umula sali kupozeza
4: akati gesitege nyinde ezo bobu tuli bwako bayita ki bute horo zibwe buchobu
1: nozi igu ya what ya pini jogota demo ino nozi pini
4: kakati
0: nozi dimu
4: mubyalo abantu era tebakulaba bulungi
0: mubyalo
4: mubyalo tebakuwa bagamba era bakulaba ngomu yali
0: era nafa bava mukyalo gwe nkusanga
4: era
0: ka ko mukyalo tekan
4: baga zizo zimalaya ze Kampala zizo zizi munna kwenku ate bobo tademu nobumu waliwo ababuteeka muno obanga bulebeeta wano ku
0: nnyimbo
4: kati abantu generally tebakulaba bulungi
0: ati fe mu kyalo twawumulanga birala bisolo birala
4: mba twawumulanga mba
0: ne kuonona
4: kakati kakati ya kya bikabulungi
1: yeye kanina
4: mukwano ni mzee ya gamba hii
0: olese
4: olabye olese nkuchwa
0: naye mambi asobola kuvanga si nkuchwa
4: ayinzo okutaba na yee ye mzee ya kitwalira mu mbeera za nkuchwa malaya bayayi
1: bayaga be Kampala
4: anti abayaga te aba mzee mu byalo bamanya abayaga baba
1: lenzi
4: tebamanyi te yaba
1: wala kanina mukwano gwange paka kati obulamu bwaga no de nguru
0: yabulwa
1: omwami ya mukyawa lwecho
0: yali
1: afunye omuntu omulungi naye kasaba mmuleja namugabwe baba nalaba mukano
0: tekaziba
1: naye agala akaziba akatwale mu ddwali agamenti bakunga tekikyasoboka ati
4: yajjatuka kapini waliwo ebintu byotansemberera ezo nyindo ezempumule ono gundi kyono gobakuba ku mubiri
1: tatu
4: ebyo guno obugundi buno omulembe guno gumale sekabasa
0: ogwo kwamba okusiba obugundi guno obugundi
4: obujegere
0: nesibali nako buzibu
4: bankuchwa
0: zikastaba nga azala
4: eh
2: sagara gramide

0: Olivisa tienda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magazi. Eno ya radio tienda mwenye katanya sinya fama.
1: Radio ya televizia.

0: okutuwuliriza.
1: The radio, the biensia, enkulu se ya magesi. Eno ya radio cheche, nda munyaka tunyese nyafama.
0: Radio ya kelezia.

Okay, yonna gye musinziira mwebale kubanga kwe muli kredi ekereziya Radio Sapiens, mwebale kubako. Gambo cha muzeyi Kizito Ssemambo, mkulu aina supermarket wane nsambia mudua alirangambia nta kwetulinyo, alinsanji waliangambia kwetulinyo kredi ekereziya Radio Sapiens, muzeyi Kizito Ssemambo, gambo cha mwebale kubako kusapiensia. Okay, ngangendo kuwa ngantuna koko mauli la gavako agacha vake bweruo gwanga. Angangafcha vayo, awetu nkujukiza wa ya gare mpire juangu latu wa ilavira kunyinga kodi. Ya sta bibiri kumi sta, makumi abiri sta, makumi abiri mnya ash, sta bili emo zero sta, makumi abiri sta, makumi abiri mnya ash, no nyinga esola. Okay, akatambula jekali odibi satu mwa satu, chitegede. Bukateka kuru kumi kareta ya satu mwesatu. Kabali upaka kuroku na bukabaka wangu de. Bukateka kumutuaru kareta ubuka debu satu mwemituala satu. Nota andikira hao kare. Yekali akatambula hudibi satu mwesatu. Ke kwa hati. Sita bibiri kumi sita makumi ya bili sita makumi ya bili mnyash. Okay, klabu ya Arsenal kili confirm di over barangiri de. Ngaba de president wa timu eno Kenny Flair. Bwavu de mbulambu enseno kumiaka chienda mwevili. Kenny Flair yabadde president wa club ya Arsenal amaze emyaka egisuka okay akulungude chenkana myaka egisuka yongamu subudo kwanga akulungule myaka giwerako ngali mu club ene ya Arsenal ngali mu club ya Arsenal msajono Kenny Flair yegatta ku yatandika okubeera omu kubakungwa timu no mwaka gwa 1995 Kenny Flair no, mu mwaka gwa 1973 bamufuula kalani wa timu eno. Waitawo mwaka gumu ne bamulonda okubeera managing director wa timu eno Kenny Flair. Ono n'atandika okuba omusajja w'amaanyi mu kulaba nti basobola okwanga bakola ke badukanya timu eno. Mu bukulembeze bwe bakola ky'amaanyi okulaba ngasi ne bawali kwa ibala okoda ku Emirates Stadium. Kakati mu mwaka gwa 2022 yasulawo ekifo ekyokubeera omuku ba directors ba team eno olonno bili abili ne bamulondo okubeera president wa club ya banafa ba Arsenal wafiride ngo mukuru ono ya president wa club ya banafa ba Arsenal Kenny Flair bwetu miaka 92 wagenze master kanga apira mbulamu bwense eno abude mbulamu bwense na bade president wa club ya Arsenal Kenny Flair kati zembu ya gezi kazengo ye.